0: Наша політика. Наша
1: політика. Жогу помати метала в глава.
2: Те колоце мою сестру.
3: На морі па на приятеля, ких вам на морі па на сладолет.
4: Тота освежита.